14. juni I år så var Deep Purple på besök I Norge igen, spilte på Odderøya Amfi och så kommer de till Oslo I oktober, 28. oktober spiller de I Oslo Spektrum och biljetterna de ligger ute selvfølgelig, men vi ska också se om ikke vi får igång en konkurrens här hvor du kan sticka med biljetter till den konserten I Oslo med Deep Purple också men nu ska du få bandet som Richie Blackmore startet efter han slutet I Deep Purple nu så jag att han hade varit med på scenen igen efter bara över 30 år men han startade alltså Rainbow då han slutade I Deep Purple

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay är Flight Risk. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
5: IKEA kunderadio.
6: Här kommer en glad nyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
11: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
10: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til rockeklassikere.
14: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
16: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
13: P6 Rock.

0: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nya superbilen Evo 4x4 med mycket plats, hängvikt på 1500 kg och fyrhjuls framkomlighet oavsett årstid. Nå från utroliga 389 900 och med räntekampanj. Upplev nya Evo 4x4 och bygg din bil på byd.no.
1: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
2: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
1: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: P6.